0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencûman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

0: çi afretê lim zemanet û alim îşim kir. Çi afretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokin yana?
2: Nakaş
1: mi xase vîdeo regani pê mixinin? Havrekanet pê
3: Dada Hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemû rojek li duayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkkirdinewe û kirêkarî. Kemawey 5 sala wekta ke jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada Hawjîn serbarî ew doxeyî xemî nexweşî her sê mindalekeyî jiyanî lêtal kirdûwa. Bi taybet daliya ke binûkî pêyekanî derwatû jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşeyê kir.
1: Her wextû?
0: Ala dayîk miş zor nebû.
1: Her wexa jarî serî naye
0: wa? Wella. Bes li xwe wezê bûye. Xwey gere katê birdîwe yeme mirdinerî ew naqî wezan rojî birdîwe belayê xwey. Rojeqî neşkat, kirêçî û hejarî û sê min Allah xweş û natwanim. Twanayan min nima weka elî. Awallah ke elî bixwe ta beyanî tûş wek bilamî natwanim qaş dirêj kim. Azar dayê li piştim, li milim, tûş şeqîqatime. Cara wesiyê ro şeqîqam girê twanayê hebsendekim xwe mîşniye.
3: Dada Hawjîn kirêkarî ceste û derûnî wêran kirdûwa. Çawekanî bûn bi gomî firmêsk, xem naxî xwardûwa wek xwey dilêt. خونی او کوشک و تلارنیه بلکو چار سرکردنی دالیای کچیتی که تیچوی نشترگر یکی تنها هفته و پینج گلای امریکیه
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
2: بله
1: اوی بسر چاو شا الله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاشتیش باش رو بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟ ای ماشاءالله دایه دیل ایره روژانه ای شکابو اوی ایوه چی بکن؟
2: خشمه
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوک بوین بطیبت کزانی من لروژ یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خواه گوره ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدد خوی قاپی خیریان لیب کاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب داماوه لیقوما ببینه هستی نجوله میتد برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه به زمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایوان هر بوی ایمل رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا و هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین بردوام